0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹر نون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن FM رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ ان ٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.
2: వింటూనే ఉండండి ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.

0: سامعین، ادب سے متعلق بہت ہی حکمت اور نصیحت کی باتیں ابھی آپ نے سماعت کی۔ تحریر وہ پیشکش تھی جناب عظمت اللہ خان کی۔ بزم کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر بعنوان مٹی۔ تحریر وہ پیشکش ہوگی محترمہ نور افشاں کی۔
1: کیا کبھی آپ نے اس سب سے اہم عامل کے بارے میں سوچا ہے جو درختوں، گھاس، فصلوں اور لا تعداد زندگی کی شکلوں کو سطح زمین پر قائم رکھتا ہے؟ کیا آپ گھاس کی ایک پتی کو مٹی کے بغیر اگا سکتے ہیں؟ کچھ پودے اپنی فطرت میں سمندری ہیں اور پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں، کیا وہ بھی پانی کے ذریعے مٹی سے اپنی خوراک نہیں حاصل کرتے؟ آپ کو احساس ہوگا کہ مٹی زمین کی سب سے اہم پرت ہے۔ یہ قیمتی وسیلہ ہے۔ ہمارے کھانے کی تعداد، اس کی مقدار، ہمارے زیادہ تر کپڑے زمینی فصلوں سے حاصل ہوتے ہیں جو مٹی میں اگتے ہیں، جس پر مٹی ہماری روزانہ کی

ضروریات منحصر ہیں، وہ ہزاروں سالوں میں بنی ہیں۔ اصل چٹانی مادوں پر فرسودگی اور پستکاری کے عوامل سے مٹی کی پتلی پرت تیار ہوتی ہے۔ مٹی سطح زمین پر بنے چٹانی ٹکڑوں اور نامی مادوں کا آمیزہ ہے۔ مٹی کی تشکیل میں کام کرنے والے اہم عوامل میں زمینی خدوخال، اصل مادے، آب و ہوا، نباتات اور دیگر جاندار اور وقت شامل ہیں۔ ان کے علاوہ انسانی سرگرمیاں بھی اسے کافی حد تک متاثر کرتی ہیں۔ مٹی کے اجزائے ترکیبی میں معدنی ذرات، پانی اور ہوا شامل ہیں۔ کچھ مٹی میں یہ اجزاء کم یا زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ مٹیاں مختلف آمیزوں سے بنی ہوتی ہیں۔ بن مہوتسو منانے کے وقت کیا کبھی آپ نے اسکول کے میدان میں پودا لگانے کے لیے کوئی گھڑا کھودا ہے؟ یا گھڑا ایک ایسی جیسی مٹی کی پرت کا تھا، یا آپ نے گھڑے کے اوپر سے نیچے تک مختلف رنگوں پر غور کیا؟ اگر ہم زمین میں گھڑا کھودیں اور مٹی کو دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس میں تین پرتیں ہیں جن کو افق یعنی ہوریزونس کہا جاتا ہے۔ افق الف سب سے اوپری منتخا ہے، جہاں پر نامی مادے، معدنی مادوں، تغذیاتی مادوں اور پانی سے ملے ہوتے ہیں جو پودوں کی نشو نما کے لیے ضروری ہیں۔ افق بے، افق الف اور افق جیم کے درمیان ایک عبوری منتخا ہے جس میں اوپر اور نیچے کے مادے پائے جاتے ہیں۔ اس میں کچھ نامی مادے ہوتے ہیں اور معدنی مادے فرسودگی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ افق جیم میں بھر بھرے چٹانی مادے ہوتے ہیں۔ یہ افق مٹی کی تشکیل عمل کا سب سے پہلا مرحلہ ہے اور اس کے بعد اوپر کی افقیں بنتی ہیں۔ افقوں کی اس ترتیب کو مٹی کا طبق یعنی سوائل پروفائل کہتے ہیں۔ ان تین سطحوں کے نیچے جو چٹان ہوتی ہے اسے بنیادی چٹان یعنی پیرنٹ راک یا بیڈ راک کہتے ہیں۔ مٹی جیسی پیچیدہ اور تنوع چیز نے ہمیشہ سائنسداں کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مٹی کا سائنسی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ مٹی کی درجہ بندی اس مقصد کے حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہندوستان میں مختلف قسم کے زمینی خدوخال، زمینی اشکال، آب و ہوائی اقلام اور نباتاتی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان کی مجموعی کارکردگی کی وجہ سے ہندوستان میں مختلف قسم کی مٹی یعنی اروارا تشکیل ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں مٹی کی درجہ بندی دو گروپوں میں کی جاتی تھی، اسارا یعنی زرخیز اور غیر زرخیز۔ 16ویں صدی میں درجہ بندی ان کی اندرونی صفات کی خارجی شکل و صورت جیسے ساخت، رنگ، زمین کی ڈھلان اور مٹی میں نمی کی بنیاد پر کی گئی۔ ساخت کی بنیاد پر مٹی کی اہم قسمیں ریتی، گلی، گادی اور دومٹ وغیرہ ہیں۔ رنگ کی بنیاد پر لال، پیلی اور کالی وغیرہ مٹی کی اہم قسمیں ہیں۔ آزادی کے بعد مٹی کا سائنسی سروے کئی ایجنسیوں نے کیا۔ 1956 میں قائم ہندوستانی مٹی سروے یعنی سوائل سروے آف انڈیا نے کچھ منتخبہ علاقوں جیسے دامودر گھاٹی میں مٹی کا جامع مطالعہ کیا۔ نیشنل بیورو آف سوائل سروے، لینڈ یوز پلاننگ اور انڈین کونسل آف اگریکلچرل ریسرچ کے تحت کئی اداروں نے ہندوستانی مٹی پر کافی مطالعہ کیا۔ مٹی کا مطالعہ کرنے اور اسے عالمی سطح پر موازنہ کرنے کے لیے ICAR نے ریاستہائے متحد امریکہ کے شعبہ زراعت USDA کے سوائل ٹیکسونومی کے مطابق ہندوستانی مٹیوں کی ان کی فطرت اور صفات کی بنیاد پر درجہ بندی کی ہے۔ سیلابی مٹی بھی مٹی کی ایک قسم ہے۔ سیلابی مٹی شمالی میدانوں اور ندی گھاٹیوں میں پھیلی ہوتی ہے۔ ان مٹیوں کے تحت ملک کے کل رقبے کا 40% حصہ آتا ہے۔ یہ رسوبی مٹیاں ہیں جو ندی نالوں کے ذریعے لائی گئی اور جمع کی گئی ہیں۔ راجستھان کے پتلے گلیارے سے ہو کر گجرات کے میدانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ جزیرہ نما خطے میں مشرقی ساحل کی ڈیلٹا اور ندی کی گھاٹیوں میں پائی جاتی ہے۔ کالی مٹی دکن کے پٹھار کا زیادہ تر حصہ